na Udar Divolija. Denis Audić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra u Tivoli. Ustupnice na topevent.si.